der og hjertelige velkommen til en egnet sending og i røyene Radio Stjernekile. Her vi Johan og i verene. Se jeg skal at i løtene reiser ikke det store heter en midlensending, midlenland. Her bare sitte pinnastitler, heima som meg selv om. Og gjør feit radio, utan egentlig å oppleve nærke anna enn til fyrtøyene som vidt ødelhæva til fjellaks. Og i bakgrunden har vi Herb Albert og hans har Tijuana Brass Band og Sanjin Tijuana Taxi. Kom an der og hjertelig velkommen til sendingen Radio Stjern.

Allar mest her var da Steve Ripley, maveren som stona I bølgen til Traktors. Her vi The One Hit Wonder, Baby Likes to Rock It Like a Boogie Woogie Choo Choo Train fra 1945. Kule fyrar, kule menn, The Traktors. Vi får nu til en annan kulan mann, Leonard Cohen. Han enda som en av de allar mest gråmalte månen I allar verne, men han bryr I fitter og ordlet og I trusjonen som en ganska vanlig hippieare. Vi skal høre tve av hans her hitton, og vi bryr I trusjonen pura ljøst og fitt Leonard Cohen og Suzanne.

Videre har du Leonard Cohen, vi Susanne, en stemme så ljøs, en masse tro hans het og en skutje, og i nøyvaske av en klæven og sang til dere. Men hvis vi spiller frem til nytøyene og hører han vi I'm Your Man, så ljøver han mer som en mer som redde grus til morgen med at du tror ikke visker vi rustet han seg imot noe. Hedde ikke bare mist, hedde ert han innere mikrofonen ur sjølver I hjørnet. Hold trus åra stemmereise, høyra vidt. Fra mannen som elsker Susanne, til henda ned nødja mannen som grulvar gjennom klatningen I rette gulven til damene. If you

Ryan Paris fra 1923 her vi sangen om Dolce Vita, inspirerer av filmen om La Dolce Vita fra 1923. Sangeren ble nummer 8 i flere London, mellom annet i Danmark. Her just hver statter, og proppet i 5 kroner i en gamla jukebox vi nødgjør sangen i. Og i jukeboxene var eisen den 8 år gamle sangeren Ain't That Just The Way vi Barbie Benton fra 1975. Hesen sangeren ble endre utgiven i 1956 av Latricia McNeil, og ble han faktisk enn bedre enn originaleren. Tymian Barbie Benton mest ble kjent i Skandinavia, så klarer jeg Latricia McNeil å få han Europa rundt, og ble han bedre i topp 5 i Europa og New Zealand.

Stevie Wonder, vi sanjen on Part-Time Lover fra 1955. Stevie Wonder, maveren som var pioner innanfor å bruke elektroniske utgjør i tonelage, maveren som spiller nesten öll instrumentene sjolver, eit multitalent over Onkel Katlan. Han fikk sitt første hit langt som 13 år gammal, og han innsynsje da, medan han enn best vær 12 år. Naster og skronne Scatman John, maveren som stemma i så ytla at han til endans kunde live av døy. Han vente nemlig av syna stemming til å være hans herra positive fordeiler. John Paul Larkin, født i 1942 i California, minnest at Batten og Arne var mest av å få av nekvann bank og blå happ over ytla, fyrir svina stemming, av å renna undan og å finna fri at han fyrir klaveri. Han vaks upp og blei en goer jazzpianister, men han segi ikkje nekv og han sang ongantui. Som så nekver enda i han vekna vanalit sjåsalit og i djupen druk og stoffen og olukkelighet. Men i forsunnen tok han seg saman, enderstånda i seg sjålvan, gavst vi misnusle og oppfann seg sjålvan og mater. Og hesefer leie han døyen av å stemme. Han får å stemme bedre, sjåtare og vittlare, og kjøtt hadde vi ødel hørst om Scatman John. Scatman John!

0: Utvarspe gaua morgon, og i dag mykje dagur 20. juni, klokkan tjei og eller vinter polsen, eller røyer vi dagsens fyrste tøyndasending.
1: Bulgaria fer ikkje longer avveita Ukraina våpen, tog på av bulgarske verjemalara har inte i mitt her støya nofra og kjær. Flokkren kjær fortsatt sra herren og romen rettiv vann greien sier av velen og i april. Flokkren hei flere år være mot våpenstole til Ukraina. Stojanov sier vi tøynda folk i Sofia at stjøtnen og langre tøy greit å bo fra at krutsjø i Ukraina ikke vil avgjørsta her mot noen. Det som vi tøtja er et krutsjø om hver orskar langst. Lugga meg ikke hos nek våpen var sauna, så er eneste urslutte av folk tøtja. Ukraina har bruk for flere folk, ikke flere våpen. Landet har langt nå mye av våpen, og vi tatt ikke vet at ukrainsk hermann om flere våpen, sier verjemalara herren. Bulgaria limer i begge ES og NATO og har sendt Ukraina nekk våpen bænt etter russiske underrassene, med en parsten gommel sovjetisk hernavar utkjør. Kinesisk utflottningren vaks 19,4% fra mai og i fjør til mai og i år, viser tøll fra kinesisk myndelikon. Det er mer enn greiner er vant av om. Innflottningren til Kina vaks 22,4% og det tok eisen greiner er av bolig, skriver NTB. Tøllene som var kunngjort i Beijing viser at kinesisk utflottningren til USA er vaksen 35,4% fra mai i fjør til mai og i år. Nå har Trump sagt 23 at en endelig avtale ved Iran av gottene. CNN har talt. Og CNN legger tret at folk kunne ikke langt takke amerikanske forsøkene for fullt, og han tåser om avtale ved Iran. Fyre en noen samtøkere søgjene ender tog Donald Trump at nå var USA og Iran lukket via semjast om å stekke krønner med alle. Faste gjerra rattru finnje 4 mål i år, fela i tja fysioterapeuten vil hava fortjermal og røya vi utkjenne, at tøyma lønter fysioterapeuter eier rett til etterlønner kjalt. Førje arbeidere fela vil hava starsfela i at vi utkjenne, at tryktarfalsen i avflåvetlnån i sottmål og østjennom tja førje arbeidere fela i. Skipar og navigatørfella vil hava fortjermal og røya vi utkjenne, at manningen og Jakob Sverre hever rett til 20% av samsynningene som røya røya fikk for å nyte skipet i Portugal som har rannsøknet skip i november og desember i fjør. Og starsfella vil hava kommunale arbeidsgjøvere fella i at vi utkjenne, at skrivelige avværingen som Nes kommuna gav starsfella i august i fjør også. Spenningen er stor og nå først skal mannslandslige først og først skal være vi i en HM enda spille, og det sier ikke Olsen håndballsvimestere nå lotakastet til HM enda spille i manns håndball til ved Rødnaparsten.
2: Det er veldig spennende. HM er ikke lykke, det er ikke lykke som EM. Til HM så har du Eselien som ikke er i Europa. Som vi kvart, altså det spiller øvelse håndball den vi drevåner vi. Da du spiller med europeiske lijen så och Luigi spelar så en rättlig nägg. Men färdigt till Afrika, färdigt till Kuwait och här. Så jag har en helt annan spelstöd. Så det är väldigt spännande att veta om man... Ösning i skidningarna så har jag sett att det är väldigt stärsklig i Somlandsbalken. Med ett annat Grekland som klarar sig oanmyntliga väl. Och Polen som har klarat sig väl lunch. Hvis man möter sådana lejon och en vojkare sysselpål så det är alltid... Det är det man sitter och sitter och fryktar. Så det kan gänga öjliga väl. Man kan få en gång börsk, men man kan inte ända vid ordentliga få svettan fram när man sitter och lustar rätt snitt. Det där fyller vi lodakast.
1: Säger Inge Olsen, håndbollsvimästare vid Ekvans Kjell Nolse. Inge Olsen säger att komma följare i bölk vid Tyskland i urstyrstje bölkje 1, USA eller Chile i urstyrstje bölkje 3 och Uruguay eller Saudi-Arabia i urstyrstje bölkje 4 så är det en drejma bölkor. HM lodakastar vid klockan 4 sedan parsten. Og jeg sender mer om håndbølt. Elias Elefsen og Kipa Gøtto er valgt å All-Star lije tja tursk og bundeslikene færne Kappingar år. Info skriver at i samband med at Kappingar år i tursk og bundeslikene i manns håndbølt var lijet, hver Kipa fyrer fjeppere at kvå græslo, her fjepperne skulle velge årsens li. Og her var Elias Elefsen og Kipa Gøtto tja til HV Kiel valgt å spille Kipare og All-Star linom. Vekre løyte låt vestan, men I en 5 meter om sekundet halvskudja og iverhøver torst. Sedna parten løyte låt vestan et lav østnundje, men I en 5 meter om sekundet, og kvalt kanska okkurst ærlig I støvun. Og I nått låt og frukslåt vestan, trutsjer til 8 meter om sekundet, halvskudja og okkurst ærlig, måtte mitt deg I morgen rekt norranfyrre, hittin 8-13 stig.
3: Vi sender morgenlesteren. Bergur Debes Johansen Prester skriver og leser morgenlesteren. Sundjen ved Sjolmor nummer 48. Luttla gospaten, hva jeg sikker til. Fyrlester første til 5. ørende, og etterlester satte til 8. ørende. Det var Sjolmor nummer 48.

Góðu gút og fægir. Takk fyrir nútjan morgun. Takk fyrir kvöld og nótt og fyrir daginn som liggur fyrir framan. Signa mér orði. Hjálp mér að søkja Jesus og að søkja næsta mun som Jesus er degi fyrir og vil lifa fyrir. Hjálp mér til það, kære heila vår ande. Amen. Et öttast människo. Og i årtöknun 1925 lesa vid Manna ötte lejer i snerro, men tan som lydra herran vere bjargavur. Et öttast er evne, känslig evne vidre skapa vi fyrir veri okkun. Vidre vel skapa. Ein som vi gråta, tar vi cirka, flenna tar vi dere glæ, kjenna vreie tar vi dere trakka av, så øttast vid tar vi kjenna vanta. Ötti evne vid av finnje, så at vid tar vi vanta hugsakun om, så at vi ikkje kom i åføre. Imsa stenir illgångt, æra stenir omanlåp, så betri av vera fyrværen. Stender eit kvart strekkande framan fyre, så ikkje bæra drekka tog vi vite ikkje kva det er blant og boi. Få av vi eit åhårst tilpå om vinning, så ikkje bæra teg av. Kjenslige evnene gakna okkun. Gleien hjelper okkun at teg imot og at njota. Sorgen hjelper okkun at sleppa og at liva vi tog som møter okkun. Vreien hjelper okkun at sia fra og at sida mørsk. Og ötten hjelper okkun at verja okkun og varvaita okkun. Så det sunnur ötte, men det eisen osunnur ötte. Ötte kan vera sunnur om talan om verilian vanta. Men han kan eisen vera osunnur, ta i han elver til rastlur eller fobier, som til dømes alltid at mersja seg sjuko, Håastein hefur gav halsu, etla stúran fyrir morgjudinun. Håastein hefur ommikja av tói en stúru fyrir, ikkja at hefa nómikja av. Manna ötten lægir, som vísmaurinn sigur, og snerrum. Manna ötten fórar okna lífa, tekur lufskleina frá okkun og bindur okkun. Sia vit nú að vit ikkje kjenna til manna ötta, liggva vit fyrir okkun sjálfun. Og vi kjenner vid ikkje mann utan ta i han fyller okkun. Verda han som styrer okkun. Eisne kan vi tryggva og kvarje vire vid velje løvnån. Flere er teg som ikkje vilja venda om og teka vid kristnare tryggv vekna mann utta. Norske bøybeskolalæraren og høvunden Øyvind Andersen skriver vid røyndonssynon ur sjettna Veraldabardea at ötten fyre kva menneskje halta styrer meira en ötten fyrir að dodja. Han skriver, Tan vanda fullasta og troplasta ætsöknun ikkje hon som kan kosta lúfi. Ta sáu við undir grunnun. Ta eða stitches kom og ta galt lúfi stóð dei flest og stinn. Men fleiri tarra og stóð fast ta eða galt lúfi eðla deyja. Megna og ikkje ákvörengarnar som setna komi fyrir Jesus hætjir. Da Jesus kjente at det ikkje stod vel i egnun av fölkje, og ikkje kunde koma seg fram og i samfellanon som de yngstå, svike de. Jesus sier at vi kvarstje skulle öttast menneskje etla djevelen, men god egna. Han sier, og öttast ikkje fyrir taimon og slåa likam i hel, men ikkje kunne slåa salen i hel, men öttast helte fyrir honon og kan tøyna bæje sal og likam og i helvete. Beste heile vavur måte mann ötta i Guds ötte. Tog god hefur allt vald, bæja himni og gjør, og han kjenner okkun, og han góður við okkun. Mann ötta leir til snerru, men tann som lúitur á herran verur bjargavur. Amen. Fægir var, tú som ersta himnun. Heilagt veri navn tutt, komur ikkje tutt. Veri vilje tuin som i himne, så a gjør. Gjev okkun i det okra daglia brei, og fyrir gjev okkun synder okkara, så som vit eisne fyrir gjev a taimun og imoti okkun synda. Og lai okkun ikkje frestingar,
men frels okkun fra til ytla. Tøy at tøyte rujtje, valde og heiren, om atlar æver. Amen.

0: Vi har sendt morgenlæsten, så bergår det besjåelsen, prester, skriver og les.
1: Og klokken rekorder til åtta, nu får vi til å sende på at nå dvarspen.

Vi sender nu 12. og 16. første bøgene på Finche. Odd for Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen leser. Finnur Hansen, Kyrjómyndina.

Vi tar det talta og senaste første bøkene på Tvenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendtene.

Góða morgun, mikudagur 20. júni. Sólin rís í morgun klukkan 6 minútur yfir hálkun 4. Og fyrir sig til við aftur fyrir en klukkan okkast hér til midnátt í kvöld. Dagurinn hann eitir Onubrius, og eisne kjentir som Santa Onubrius, etla Onifrius. Han levde í 50. öld, og er særlig kjentir som eina tæmon så nevndu Øymarskar Fedrenon, Það var egyptiski munkar og flutti undan til verslega lífunum og út í æmarsina. Haldið sem hann segir að snér og núbrjus hann var kongssonur úr Persialandi som valdi að færa kloster som ungur. Men herra klosterlífi var og lint lansara så hann sökti að strengare og frámare líf í egyptisku æmarsinu. Nær hendist hann gamlu tepen toftnum. Her levde han som øyne byggve i øyne trusjar og i øynseme bøn og føsto. Søkne sier at her gikk han pura spill nætjen, men har hans herre og kvita kjætje skulle det være så søyt at han gømte atlan kroppen som klæg. Og jeg vet ikke ordentlig om han hever man har finnet nægge herren og torren kost ut i skrøtt torre øymarsene, Tui han verntar halgi menneska taimun ustrujast vi trekan mean. Og nu brus da i omar 400 som gammal mever i øymarsene, og søvan sier, eller søkne sier, at tver leiver komme og hjolti honun a greva grøv, han sier. Om tær så var lagt han og gjør, så griver Molten og Tivret til testen, sier søvan at jo. Gå morgon.

0: til.
1: Ja, det var Kristoffer og Leie Orbit.
0: Sommermorgon.
1: Jeg var i Wuchinga Toften og i Toften er i Lørvøk mannadein. Her vi tar seg om Wuchinga som setter byggvær om løy er 800-900. Men nu skulle vi talt til Vinland. Tøy at lykke hosen seg av spenningsmusikker, så vis. Vi vet fra grønlandske sagene at Leifur Heppne, han kom til Vinland om løy er 1000 etter at Bjarni Herlofsson var til region av Kaos og av etter Grønlands, og har fortalt Leifur om et land for Vestan. Etter hendte om er 1000, og fått grefter vi norr enda av Nøyfunnlandet, vi steg i Lausanne eller Mødø. Her har man funnet tofter, ansorter av Toftanesi og i Lørvøk. Her var Kjengar, her var bolagast. Men alt som alltid har vært et landarmal, et mysterium er, gos lengt sober, eller gos lengt inn i Nord-Amerika, hvor Kjenganer kommer. Og heta løyer okkur til et fund. Et mysterium som fotfrøyngar enn ikke ordelige hevende fragrøyng oppå. Det så er at i 2016 arbeidde en skåvararbeider, Avelin Pablo Cruz, i en skåv nær hennes byen Vava i staten Ontario i Kanada. Han fikk seg en kaffestegg og sette seg av en støyn som har kommet undan kæven ta i størst tre hver ferie om kottl og i ildvegnen, som er herja negradier fram og undan. Under rødene av hæsson trænen kom en støyn rundan. Og Avelin sa at støyneren, at alle av støyneren, var noen tekin rist inn ujan. Det var ikke bøkstaver, men runer. Bøkstavene som vuchingene brukte. Omlai 205 runer var innristar ujan den her støynen. Og det ser utlavera etle gamle. Og nu får søvane genga. Er hetta runer som onkel Wuchinger hever högt inn i steinen for tusenaren sjøene? Det har vært en total hamssensasjon. Fattfrøyngene har helt etter løgnlet etter fyrse sjølver, de vil det grøyne og kanna hetta til fullner. Men for øynene av sjøene, så fikk emeritusprofessoren i runologi og i Uppsala universiteten Henrik Williams til oppgave at tøya og kanna heser runer. Og nå gjør det helt spennende. Han fører til Ontario og kanna i innriste runar Kjøtland. Han kom etter at dette var såkalt futharsk bøkstav av runar. Først ferment og brukt av germanska falsknån mittlom ære og åttende ølt etter Krist, altså lengt æren vutskane var til. Men han visste i øystein at denne futharsk runarskriften tok vutskane tilsyn og fører å bruke. Dette er en særlig runarskrift som skandinaver, men øystein anglosakser og fryser tok tilsyn. Men hendte en runarskriften hun døg ut, og det hendte i Hamiöld om løy er 1200-1300 etter Krist. Runarskriften ble glemt, og det var ikke før enn i 1835 etter loksens etnæs norska runarfrønsnån stå Sofos bukke av tøya og skilja hese runarskrift. Men, det er alt og ått kjelet menn, eller menn. Men hette mennene, detta bæge punkterar i sensationen att detta var vutsingarna inte allav häppna vid att inrösta sig 205 runar i stöjnen i Ontario. Men nu blev det ett

Trægårdsbrianus, Henny og Eione, nu skynner sjålen Bjerstam. Hun har løtt å komme tøyntene, men Arne Tjæs, så skulle vi høre Ljøs, vi går i hans døtter. Høres etter tøyntene klager.

Klockan är 8. USA leip aftur i jarskvöldi og i nott av Iran som sverra i aftur vi rakett og dron og aloppen mot i amerikanskun hernavarstöven og Jordan, Kuwait og Bahrain. Irans utanrikesraharen Abbas Araghchi avverar om at Iran ikkje fyrir a leta amerikansko aloppene færre aftur vi borunum. Våpna og hermer okkar færre ikkje a leta nekka alopp eller nekra høttan vira og sverra ja. Fær ur økje okkar, sier han Amilnon X. Iranska kolveltingar hyrin IRGC upplöste efter amerikanska avloppen av Iran för amerikanska milon som Reuters tyntast av en endogevor att Iran har lopp av hernörster och Jordan, Kuwait och Bahrain vid raketten och dronen. Avloppet ska ha rakt 4 mål i Al-Azraq-støyne. Efter att en amerikansk hernavar tillhavar skottet nyår månadagen, leip USA torskvall till av flera mål i Iran, skriver brettska kringvarspe BBC. Och i natt leip USA så av flera mål i Iran, säger CENTCOM, som är hernavarliga huvudsätter tra USA för Mi-Ester och Mi-Asia, av Milnonex i natt. Folketinget får i det at velge første nevntene med den andre førre nevntene. Førre nevntene vil varve at nå 20 nevnter i Folketinget og i stedet for 32 som har vært. Grønlandsnevnten holder eisene frem. Og målsøkene Tjadheimen til sommer som nå. Målsøkene danske lover om Taipei i London og annars vidskiftene med Danmark og Førre og Danmark og Grønland. Folketingslimer har grant seg om at ofte mer enn en nevndarfunter og i send til nevndene så nekvar, og de som i flere enn enere nevnt får bare være jo en vond i send. Og tinglimer får bedre stunder til hvert mål nå, vil jeg sagt. Folketinget samt om å brøyte bygnaien som kom utkjelte 12. april. Sambandet er mellom hitene i sjånen og svartskjeft. Det sier uslutt i verskattlandet Blue Ocean, som nå Leo. Enda målet vi verskattlandene var at skilje og gagnøyta sannløyka sambandet mellom havklima og nord-ester-atlandshavet og utbræslo av svartskjeftet og tilgångt av ungfiske til henta boskaparlige tøtninger Miklas Stone. Det sier Havstovan, som var vi i verskattlandene sammen med Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Aqua. Særlig var avvirkningen fra atmosfærene og store subpolære meldingene kanna. Og et høvesutslutt i Blue Ocean-verskattlandene tatt av sambandet mellom styrkene av meldingene og tilgångene av svartskjeftet. Det særlig vi har som sambandet mellom subpolære meldingene og havklima vestanfyrre Bretsko og Kjennar at akkurat om et år ganger fra tog at meldingene begynner i Labradorhavene til avvirkningen rekker øster mot Bretsko og Kjennar her svartskjeftet gøyter. Så stat heva vid vitan om kommande omkvarvi her svartskjeftet for å gøyta langt et år framan omtan, skriver Havstovan. Henda vidan kan lägga lunnar under möjligheten att framskriva tillgångarna av svartskjeftet, skriver Havstovan Eisne. Vid mye etter, skriver Havstovan, samar vi arbeidsbølget tja ISIS at gagnøyta Blue Ocean urslutne ta svartskjeftet vir omsiden og stonsmetter. En neisendare som var mistur fyrir bor og en stortlaga bate manakvöld og vestanfyr i hest årek var i neifrekvensen tja flåvatlnån. Leida vera sjånån etter neisendaren som flyter, men utan urslit. Neisendaren en EPIRB helt av et senda. Hetta årek var i neifrekvensen særlig tja voa flåhavn, skriver Vörn. Og i jara morgunen var så til å senda leida, tabar til hon fann neisendaren. Til og manningen tok han opp og slakt i han og så var frigjør. Og i jara morgenen sleipa i Brimil en utrarabat ur havn inn av strender. Vekre løyte låtvestan med 9,5 meter om sekunde, halskutja og ivrøver torst, sattna parten løyte låtvestan etla av usninja med 9,5 meter om sekunde, og i kvalt kanska okkurst ærlig i støvun. Og i natt låt og frukst låtvestan, trutsjer til 8 meter om sekunde, halskutja og okkurst ærlig, måtte midt i morgen regn norra 4, hit en 8-13 stig.

klokkanen 9. Mannadegin 22. juni byrjar nevningating og i Estara landsrette om avlåpet av gøtene ved Sandoa 28. april 2024. En 36-årig gammel medvur ur Poland var 25. mars dømter i Trygdarverhald for væring, og han var utvurster ur førjon med alla fyrir avlåpet. Han eisne dømter i Tjalta iver 200 000 kroner i endur Tjalta fyrir torst og mista arbeidsinntøkket. Mævren nok der seg sekan. Nevninga ting var i følge rettig om Mali og i ena viko. Det var samt om å døme mannen. Dommeren var alt for i et skåten innenfor landsretten. Estere landsretter har sett av trutsjer de til Mali. Mævren framveis og i værhalde og i Danmark. USA leip atru kjerskvöldi og i nótt av Iran som sværa i atru vi rakett og drån og alloppen mot i amerikanskon hernavarstøven og Jordan, Kuwait og Bahrain. Iranske utanrikesraherren Abbas Araghchi avhører om at Iran ikke får lete amerikanske avloppene færre etter vi bor noen. Våpna og hermer okkara færre ikke lete nekka avlopp eller nekka høttene være oss færre igjen. Færre urøk okkara, sier han av Milnon X. Iranske kolveltingar hirin IRGC opplyste etter amerikanske avloppene av Iran fyrre iranske milon som Reuters tøyndastovan Endur Jevor at Iran hever loppet av hernavarstyr i Jordan, Kuwait og Bahrain ved raketten og dronen. Avloppet skal ha rakt 4 mål i Al-Azraq støyne. Etter at en amerikansk hernavar til å ha skåttet nye månedegjen, leip USA torskvalgte av flere mål i Iran, skriver Bretska Kringvarspe BBC. Og i natt leip USA så av flere mål i Iran, sier CENTCOM, som hernavarlige høvesetter til USA for Mi-Estor og Mi-Asia, av Milnon X og i natt. Danska frihetsbrevet hever Karsten Dom, hermilen fikk 100 000 kroner i båt. Aber der blastjåren av frihetsbrevet Mads Brugger, som i førjon best kjent for i Heimeldarøyna Svarste Svenen, og tvær journalister som arbeider for hermilen, hever Karsten Domen og bojer rettene i Kjøpmannhavn om brått av navnaforbåt til dansretten. Det skriver danska hemmasøyen journalisten.dk. Bojarattren dømte i mai måned brukar holdt 20.000 kroner i båt, og journalisterne bor 25.000 kroner i båt hver. Malet snur seg om greiner fra 2022 om taverende leieren for gjennom kreppomiste i Soer, Kjellande. Vid kære at vi er også samt om domen som åpenleis sier at navnet forbo til samme som området forbo. Tenøyest vil det røyne landsrett noen til annars navnet forbo et breiere gandafrimel som brottsmenn kunne fjellas i 1804, sier bruker vi journalisten.dk. Frihetsbrevet noktar seg sek og sier at greinene ikke området om målet som navnet forbo i 50 om. Milen var eisen vurs av at det var finnes løggfrølige rådkjøving om at det bær til at allmannen kunnskjører, bær til ikke nevnt og politi fra boende til kvinnene. Boer rettren helt korsene at greinene området og vidskiftet som var fint av navnet forbo noen, og hvis de atter at akkurat kunne være i gåere trygg. Folk har tenkt for det at velge først og nevntene, med den andre førre nevntene. Førre nevntene vil være veit, nå 20 nevnter i folk har tenkt noen, og i stedet for i 30 som har vært. Grønlandsnevnten helt reisende frem, og Målsøkene har nevnt noen bavene til som og som nå. Målsøkene danske lover om teipa i landene, og annars vi er skiftene med Danmark og Førjer, og Danmark og Grønland. Folketingslimer har gramt seg om at ofte mer enn en nevnt av fonder i sent, og nevntene så nekvar, og de som i flere enn en nevnt får bare være en fonder i sent. Og tinglimer får nå bedre stunder til hvert mål, vil du sagt. Folketings samt om å brøyde byggnaden som kom utkjelte 20. april. Sambandet med den hitan i sjånen og sværskjeft, det sier utslutt i verskattlandene Blue Ocean som nå Leo. Vid mye etter, skriver Havstovan, sammen med arbeidsbølger Chises, at gagnet av Blue Ocean utsluttene tar sværskjeft over omsiden og stånsmetter. Enda maler vi verskattlandene være skilje og gagnet av sannløyga sambandet med den havklima og nord-estro-atlandshavet og utbrørslo av sværskjeftet og tilgångt av ungfiske tilhentet boskaperlige tøtninger Miklas Stone. Det sier Havstovan som er vi i verskattlandene sammen med Danmarks Tekniske Universitet, DTU Aqua.
Vær vår vannar, løyte låt vestan, men i en femme som sekunde, smaskutje etla holskutje og iverhøver torst. Settna parsten løyte låt vestan etla vissninje, men i en femme som sekunde, og i kvalt kanska akkurst ærlig og i støvun. Og i natt låt lo frukslåt vestan, trutje til 8 meter om sekunde, holskutje og akkurst ærlig. Måte mitt i morgen rekk noran fire. Hiten alt samtøkse 8-13 stig.

Det er første hese for til å være vekkert sangren som øyder noen vi har hørt Elna Brimham Heinesen, som vi at lipe tom, som sagt. Hei til SVS, og en visser herre, hvor rundt det høstdagen kan du spille Congratulations etla sikken fest, og til er det å kjæle ved noen som ikke etla skriver heter, og til ikke å snøtlen og en gavann

Ja, Cliff Richard, og congratulations, og så en utmerska iskjen kommet til okken, og nye stender kunne vi ta en gavan setja på sang. Ja, hvis vi har vært til å spesifisere et sintor kvann vi skulle spille, så vender vi dator til. Hette iskjen om øyne løtta. God morgon, Vesterens stender. Så kan du spille Sarto Sinta Trialler ved Torskjell Mørskøre. Han synker han. Takk fire, skriver vi kommande, og Tansansjen har vi funnet der.

Sært syndatrialur øytur sangeren vid justeva Horstorskjell Mørskur Sundje. Hei og sør, nu countryfestivaleren bønt fyrir framman og det ser ut til at bliva et særa godt vikeskifte. Kunde vid så Horst øyte av høvesnøvn og nemlig Robert Missel. Vi ser av velsvingande lennon Two Rooms and a Kitchen. Større takk fyrir, Halsan Country Festival Jester. Ja, men det også om å være klart i samband med Country Festivalen, det har vi i sommermåttene fyrir løtt og så gjerne ta i kare ta seg i Vestur. Og som Hesen Lorslæren skriver, dette et av høvesnavnene.

Ja, nei, utlandsko høvesnavnet nå i samband med Countryfestivalen hesa fyrir nøyde Robert Messel og Two Rooms and a Kitchen i røyte av Hitton Hansara, og det var det vi vidt just hørt om. Og så det en som sier så løys at i hver fyrir talvaren så gjerne til en konsert ved Eric Clapton i Hamburg. Her lette til at jeg ser nesten ta konserten Bria i Vikogain. Spelen fyrir okken gav og verstor, så lette til at jeg ser her hjemme.

Det er ikke kom fra noen som er i verre konsert. Vi Clapton for 12 år og så gjerne, og her heter hver 8 av Løvene og Kokain. Så dette neste som sier så løy skal være morgen, nå er godt at arbeide ute. Kontovitt Horst Elvis, og det skal være vel annen som øyter Judy.

Ja, det var sånt om Judy. Og så var det före stator gav morgon ur Danmark. Inskje at høyre I am, og det skal være sånt som øyter frisæle stundt.

Det var Balkrin I Am vid Harto og sangren som heter Fris eller Stund, ikke til å være kommet fra øynene av Karol Storstaron og I Danmark. Og så sier det neste I versteren kan du spille sangren Morgonstund til Jens Axel Heldarskær, ser høskende sangren og vekker av til fakraste og I morgon.

Det var Jens Heldersker, det Jens Axel Heldersker og sangeren som kallas for Morgonstund. Og så stender det Gauan Morgon, døtteren vil fein høyre hentan sangen og noen skal til laknan. Og den sangeren han som øyter hold om mitt hoved til Hukorm.

Jeg vær og garm vid har du og et leie som øyder hold av mitt hoved. Og så vil det nekka anna gaua morgonversen kan jeg slippa at høyra sandkjennøy som saulen av fjøtlene skuiner og han skal spelas fyrir måste munni av søynene henne damer så vel hentan sandkjenn. Og vi fer at høyra kristelige sandkjøret.

Det var kristelige sanker ved Alfred Dahl som løyere i sank, hentan sanken nå, eller nøy, som solen av fjøtlene skøyner, og han skulle spilles for nære moster av søynene. Og så stendte stått, hei og så kan du spille I'm Gonna Sing with the Gaiters. Takk for det, og ja, han fører videre høyre.

Vi sender morgenlesen hvor det er Johansen prester, skriver og leser morgenlesen Sundjen ved Sjolmor nummer 48. Lytla hos baden, hva jeg sikker til. Fyre leser 5. ørende, og etter leser satte til 8. ørende. Det var Sjolmor nummer 48.

0: Vi da sendt morgenlesen, så Bergur Debes Johansen prester skriver og les.
1: Vi jo bedre samtidig. Batje, trygging, pensjon og høym. Bedre. Og et fele vid øya og et fele.
2: Og klokkan tutsjo, og skrånne nå Scratch, hette sending til Evne Jensen og Trøndevatnamar.

Góðan dag og hjertaliga velkomin til enn eina sending og í rauginu Radio Stjernekile. Her vi Johan og í verinu. Sia skal at í lötinu reisi ikkje da stóra, hetta ein midlensending, midlenland, her bara sýti pinnastillur heima hjá mig sjálfum og gjeri fætt radio. Utan egentlig å oppleve nærke anna enn til fyrretøyene som vidt ødehæva til felaks. Og i bakgrunden har vi Herb Albert og hans røde Tijuana Brass Band og Sanjin Tijuana Taxi. Kom an der og hjertelig velkommen til sendingen Radio Stjern.

Allar mest her var da Steve Ripley, maveren som stona I bølgen, The Tractors. Her vi The One Hit Wonder, Baby Likes to Rock It Like a Boogie Woogie Choo Choo Train fra Nujandro for Alfems. Kule fyrar, kule menn, The Tractors. Vi får nu til en annan kulan mann, Leonard Cohen. Han enda som en av de aller mest gråmalte månen I aller verene, men han bryr I fitter og ordlet og I trusjonen som en ganske vanlig hippiere. Vi skal høre tve av hans her hitton, og vi bryr I trusjonen Pura Ljøst og Fitt, Leonard Cohen og Suzanne.

0: man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to.
1: Kanadieren Leonard Cohen her atter vi ekna Lennon I'm Your Man fra 1988. Og I 1934 var jeg så avheppende enda en av strengen drangjakostskolen og jeg hadde sten I Danmark I et år. Her les elektronikk. Drangjakostskolen absolutt ikke nærke jeg vil anbefale nøkron som helst, men jeg vil allukkala sige at jeg gjør det meg godt bei så og så, kjølt omstanderen ofte var rinker. Man blir en herre knass I at nå så vart uppgjalt. Og I vikeskiften her var det en fjørdjold trusja taimann som skulle få oss at rom bæk, ta tjekke ofta bæg her og der og mål nere I bynnen. Ein bar, hun la nekra kilometer vekk, heie tar allar nødjaste sandjinar I tjukkboksene, og her platt I e affæra, mittel anna fyrhøyra henda sandjinn.

Ryan Paris fra Nujansu Trujefors, her vi sanger noen Dolce Vita, inspirerer av filmen om La Dolce Vita fra Nujansu Trush. Sangeren ble nummer 8 i flere London, mellom annet i Danmark. Her just vært statter, og proppa i 5 kroner i en av gamle jukeboks vi Nujan sanger nå. Og i jukeboksene var eisen tann 8 år av gamle sangeren Ain't That Just The Way vi Barbie Benton fra Nujansu 75. Hesen sangren blev endre utgiven i 1906-1905 av Latricia McNeil, og blev han faktisk enn bedre enn originaleren. Tymian Barbie Benton mest blev kjent i Skandinavia, så klarade Latricia McNeil å få han Europa rundt, og blev han bedre topp 5 i Europa og New Zealand.

Vi har hørt Steve Wonder. Iver 100 millioner plater har han selt, og iver 25 Grammy har han finnje, og enta en Oscar for sjansjen Woman in Red. Her var han ved vennsitten on I Just Call to Say I Love You. Vi skal høre en Steve Wonder-sang at treet. Sangeren kom ut av i etter under 1945, Part-Time Lover. Samme år som We Are The World kom ut og strek alle hitlistene, og her var Steve Wonder eisende vi. Men nå hører vi Steve Wonder ved hans private hit.

Stevie Wonder, vi sanger noen part-time lover fra 1945. Stevie Wonder, maveren som var pioner innanfor å bruke elektroniske utgjør i tonelage, maveren som spiller nesten öll instrumentene sjolver, eit multitalent over onker kallet han. Han fikk sitt første hit lonke som 13 år gammal, og han innsynget da, medan han enn best vær 12 år. Næster og skrønne Scatman John, maveren som stemma i så ytla at han til endans kunde live av døy. Han vente nemlig av sina stemming til å være hans herre positive fordeler. John Paul Larkin, født i 1942 i California, minnest at Batten og Arne var mest merkt av å få av nekvann bank og blå happ av ytla, fyre sina stemming, av å renne undan og å finne fri at han fyre klaveret. Han vaks opp og ble en goer jazzpianister, men han sier ikke nekv og han sang ongantui. Som så nekver enda i han vekna vana litt sjalsalit, ui djupen druk og stoffen og olukkelighet. Men ui forsunon tok han seg saman, enda stona i seg sjolvan, gavst vi misnusle, og oppfann seg sjolvan og mater. Og hesefer leie han døyen å stemma. Han får å stemma betre, sjoldare og vittlare, og kjøtt hadde vi ødel hørst om Scatman John. Scatman John.

Wieder horcht Freddy Fender wie Before the Next Teardrop Falls. Ein Sanker von Freddy Fender sendt ihr halt up a toppen. Klockan ihr gott og vel kvart iver, 5 minutter, og ihr trygger dir til halkon. Og nu vi tog kommen til det sørste leie i dag. Jeg var her. Jeg satt i salen til et 2 timer lengt i Elskje Førjær liveshow i 2008 og i Norrlandhusen i Havn, og jeg minnes negv enn. Men særlig jeg minnes de ene løt som sett seg fastan, det var da Simona sang sangen i høyre ångestan i heima, etla Tullamoyen. Det var ikke bare årene, men eisen leie som sette seg beinleis fast i brinkene til meg, og arrangementet. Det rådleis så latt, så fitt, og så kom kåre som litt i alt opp, som om anker hei tente et ljøs innan og i meg. Og det mest avhåverde at sangeren var gjørt just til dette livekvalget. Elsa Maria Magnusser døtter Olsen som synker og som har gjørt år og le, sier at hun gjør det leie for det meste selv, men at Kim Hansen ærna fyrir da fradega sest ikkje. Teksteren var blant over, okkur kom fra Sjura Skåle, okkur fra henne sjolvare, men som hon sier, leie kom bæra til hana 1, 2, 3. Etter live-framførselen held hon det var sint ikkje få leie innspalt, så det var gjørst, finner Hansen hjolte til vi tog, og kore fikk sutt egna liv i utgavene. Kim Hansen spiller klaver, Finnur spiller nok sunt, Palle Magnussen spiller bass og James Olsen spiller trommer, alle synes jeg tar kors. Simona og jeg har i ångestene hjemme, etla Tullamoyen, sunnen av Else Marie. Vi har som tar noen videre minne av at tog inn i ferien, alle dranger vi blav om bonden skulle opp nå. Johanne Kallarfyr checkar ut, and has left the building.

0: Vi leder fyrir ved å høre Olli Adolfsson ur Svörg og Sintja ut i lærerskolehøtlene i 1971. Fyrst hørte vi fra som mannen Oliver Ness kunne om Olli Adolfsson. Oliver var nekra fyrir fra som er til tånleggastennar i fyrjun, fyrst og tjeit i åren. Olli var kommet til fyrja sammen med Øren Gjeston, Middelanda Trille, Birgitte Grimstad og Breska Bölkjennan Ian Campbell Folk Group, at låtaka og i konserstun som Amnesty fargadalt vid Rolande Thompson og Otta Kipa i Fyre. Atne Konradsson tok opp. Vi færre sendingen høyre Olli Adolfsson og Cornelis Vresvik Sintja. Olli Adolfsson var føtter 1934 i Stockholm. Han var begge vysesankar og skald. Olli var metter av være en av de helt store svenske vysesankarne. Han gav som 22 år gammal ut vysesavne About the Tower in 1906. Samme år gjorde han en sang, eller tott, som jeg heite 34, som var bygd av amerikanska sangen This Old House. Sangren til alle snus om at nekve søvelige bygninger ble gjerreier ved hjørna og i svensko bujon om etamonte. Sangren gjorde en landablava. Da han kom til førja, har han givet ut 5 plater, så han var et kjent navn. Olli Adolfsson metter å være en av aller beste toptolkaren. Til konsertene etter kvölde stopper føringer at høyre nek av det beste tar ræver om toptolkingar.
1: Og ytterligere en Evert Taube visa. Fritjof og Carmencita. Og her er vi ute på Pampas. Evert Taube arbetade i 4 år vid ett kanaldepartement som de byggde kanaler söder om Buenos Aires ute på Pampas. Och som 18-årig ungefär så fanns Evert Taube där ute. Han var beriden adjutant. Och det här är en episod från San Borombón ute vid Atlanten i således i Argentina.

Og I minnest hegde jeg kvann arke samrøvå vi Mallo Samuelsen I haun. Samrøvån var gjørt under 1906. Hetta var 17. pastor.

Og i fyrsta parti av trimun i senderøyne om politikaren Andras Samuelsen hørte vi om badna ar hansara i Haldorsvøyk, og at han i 1894 får til haunar at arbeida tja syslemannen og søyan tja fjotanen. Beina veien han var kommet til haunar gjørdes Andras virkjen i haunar Evaldsfella og Føringafella, som var stående etter jólafunden i 1888 at få av Føringar at genga fram i Ötlundlodun. Eitt av malen og fjellanen var at Førest skulle komme til heier og ære i samfjellanen, men eitt strøy om hvordan Førest skulle stævast grå djubar djøyer mellom limenar og i Føringafella. Jakob Jakobsen hei i 1894 skoði upp at stavsettingen skulle gerast ljófrøyli og ikkje upprunafrøyli som stavsettingen tja Veo Hammersheim. Ein sjæman han nevnt tja Føringafella var sett av stån at avgjera spurningen, og hon skeid upp negrar brøydingar i stavsettingene, mellom anna at bæra fyrra i og fyrra ui skulle brukast i føreskon. Andras tog under vid brøydingene, men det gjorde Johannes Pettersson ikkje, og så harmer var Johannes om brøydingene at han i 1896 får urføringafella. Seidene var upprunafrøyliga stavsettingen sett og gildi atter, og ta åt i Andras tørn at være harmer. Mot i aldersskiften om 1900 røyndi Andras Samuelsen som friast at halda løyv i Føringafella og ble annan tja fellanon Føringatøyndon, men strilte gjekst. Ein grund var at kyrkjubbemenn våre farner at gjeva ut anna blea, fugla frema fra 1898, og eisne at laudar ser nu oppo i politikk at fua verilig avirskan.

0: Jóhannes Pettersson var ikke valdur av Falkatingsvælnun i 1898, men hans herra strempan etter at vinna føreskund som fotla ratt og i fyrjun linka i ikkje av Terje Orsøk. I april i 1895 skriver han at høvesmalen jo må være at få førest inn i skolanar. Han vil heva folk at saunast av Olavsøke, så det kunne bli løgtingi om at få malet framt. Han skriver:
1: Ein og hver som hugsa hefur om henda drepande skolagang føringar nu hefa, han må, haldi ég, kjenna vissa sjálfun at han skildur til a letja alla orskusuna til a få barnamennisna og ég betri lea.
0: Jóhannes heldur at føringar eia at læra dangst gjögnu sitt móvermál og at dangst skal lærast fyrir danska máli skild. Bøker må nu fåast til via av føreskun til tess at læra næmingarnar móvermáli. Han sier:
1: Tan som elskar móvermál sutt, tui han veit hvað ómetalegt ríkidømi han eigur í tui, han elskar at tui sama sutt land og sutt fólk. Tað sum lærarnir móu fá ljóst fram fyrir sér, tað hetta. Gjögnu máli at læra börnin upp til eitt fosturlands elskandi fólk.
0: Negra vikir eftir at hendan greinin hefur stegi í føringatøyntun, skal í alfondur vera í føringafella. Bara sex limer möta og ongin av taimun som ver fyrir stavsetingsne tja Hammersheim vusti seg skriva føringatøynde. Og sama blei skrivar Andra Samuelsen at bogin Færiske Folkesavn og Eventyr tja Jakob Jakobsen kommin ut av føreskun og at talan om gott og vekkert førest mal. Han boar reisne fra at Grindavusan tja Pløyen Ampmanne kommin av føreskun. Haldar er tja føringatøyndun fua hana okjepis. Føringafelan nå ytla enir nu, tog så fa folk møta og funde, og i mars i 1900 skriver Jóhannes Pettersson i Føringatøyntun at menn åtti ikkje at sloppi at skriva dullnevnt i blei, tog slæter en sjuka som må utrotast. Rasmus Effersø sverar at best at folk setas sitt navn under greinenar, men verir hetta kraft fåast farre at skriva. Så Jan brikslar han Jóhannese at han hefur skriva så negv i onnurblø og bæra sent føringatøyndun eina grein i flere år. Hesa tøyina kiknar et negv større mål opp mellom føringar. 3141 folk skriva under en áhettan til løgtingje om at få skipa vi i skifte og rústrekka økjennom, men til sida sema som ta tver áhettaner om rústrekka spurningen var det sendar til Danmarkar og i 1800 og forsunnen. Ontje henter.

Medan tingakrosser og føringa tog inte toast, boar fokla fremme fra at Johannes Pettersson atter atlar at stedla opp til Falkatinje. Han vil gjerast kjenter som tann og istrujest fyrir framburi og i fyrjun og verger landsens ratt, sier Blei. 1. maj skriva bæje Johannes Pettersson og Jekvan Poulsen og Stronton velgreiner av Donskun i tingakrosse, her der bia om at vera valdur av Falkating at fremja føresk mal. Johannes skriver et nu negv om vinnefremme. Og i velstrøynen finnst Fjoden Engelstoft er denne grein som ein brouwer Johannes hever skriva, og Fjoden finnst særlig at de separatistiske anskuelser som han sier familjena Pettersson heva. Foglafremme sverar at hetta gamla embedismannavalde som atter spøtjer, men nu tevalde dett og måttlest. Føringa tog inte skriva om Falkatingsvalet 16. maj 1901. Jeg vilja jaunviande skrivar bleie, at bæje Johannes og Jekvan Poulsen kjenter som gauer og evnarudger føringar, som hava gauan ho at fremja føresk vigiskifte. Så jaunviande skrivar tingakrosser ikkje. Han byr føringar velja Johannes Pettersson til Falkatingsmann, og heitanen stender ovast av forsøyne, sust og i maimana. Johannes vinner vele og verer såstatt Falkatingsmøver i 1901. Hette samme året stiller han eisen opp til løgtingen av første sinne og verer valder i Sorøm.

Nu, den avtalnaste parteren av Taimon som var jo i Føringafela våren virkjen og i politikje, Andra Samuelsen og i fer vi at sette føtter under eie bor. Og i 1901 kjøper han et grunnstykje ved Nils Finsens gøte og bygger sammen ved Beate Lindensko hus her. Hes i husene vil ha sett kjent som det veldomte kontet av Røye i havn. Andras framvis virkjen av Føringatøyntun, og et mål som bæg han, Sverre Pettersson og ånder jaunan områva, at sette av stån en av fanngribagømsle i fyrjun. Og i oktober i 1901 helder Johannes Pettersson sina første røve av Falkatinje, og tveir måneder settene kommet at mørskun tja føringatøyntun, som ta i utkommen og i samfunn 12 år. Av forsøyne skriver Andra Samuelsen, at undertøkan fyrir blænun hefur vujjande, sujan tingakrossur kom, og at eisne blæi dikvan hefur finnje hetta at merkja. Han nevner at ikkje öll hefa yngst føringatøyndun ta besta, men om blæi døyr ikkje vist, tui kanska kjem da atter. Vi undantekje av tveimum bløvun fyrst i 1906, var hetta enden av malgagn nunnja føringafilla, og folk leida hos nu erar vegir. Og i 1902 vera Andra Samuelsen og Beate Lindensko gift, og i 1902 skulle det første badne kjøtt komme i verden.

0: Tann Sjolbjergnes Ande som var kommet til kjøntar i Føringafela fer i 1903 eit greitt politiskt innehald ta Johannes Pedersen skriver bogina Færøysk politikk. Og i henne skriver han mittlanda at grunnloven var sett i gilde fyrir fyrjar i 1803 utan at Føringar våre spurter. Hetta fyrsta ferin at Føringar setter spurnartekn vi falkareisli tilgångna i sambandi vi grunnlovna. Mæveren som Johannes skal distas vi til Falkatingsvelle i 1903 Johan Henrik Skrøter. Han öttast at strempanen til Johannes og i langtene kan færa at enda vi løysing, og mæler du heldur til fotla innliman i Danmark. Velstruje verer til her til herasta om Falkatingshessen, og Johannes vinner vi 408 atkvøvun og imot 478. Velutøkan 30%. Johannes hefur nú vunnið Falkatingsvalið, men í løgtinginum 13 av 18 tingmannum og í móti nýggja politikinum, og Johannes má tí styrkja sína stöðu her. Og í tí sambandi verður eitt velfelagsstovna í havn sum kallast Føroya Framboðsfelag. Tað vil vinna løgtinginum større vald. Eingin flokkur kemur burtur úr hesum felanum tá, men Framboðsfelagið ver byrjanin til sjálvstýrisflokkin. Ari etter, i 1904, fua Andra Samuelsen og Beate Lindenskov fyrsta badne, en son, som de nevna Steingrim Samuelsen, og han var resetne pape Eilif Samuelsen.
1: Den fyrsta badne som han fikk, den fyrsta dronken, det var pape, og Rasmus Effers og Guppi hans herram.

0: Eitt mål som ikkje vil takna hesa tøyina rusdrekkamålet. Etter áheitan frá ævalsfølkun verur í 1905 lagt uppskot fyrir løgtingi að setja bann fyrir at skontja og selja rusdrekka í Føroyum. Meðan tingi vigir málet sauna ævalsfølk 5600 underskrifter fyrir ennum rusdrekka banne. Þær skulle berast danska rúgistenun saman við løgtingsuppskotunum, ta uppskotet skal godkjennast her, så rúgistavurinn skilir at føringar meina það. Erling Isholm, doktor i Søve, hever granska negv i Søvene kjør rørslene, som virka i fire rostrekka bannen.
1: Evald Rørslan øyelig sterk om dette måndet, tog at hun hever lenger røder etter til at det ene handler med avtidsen, og nøy for tro på lager oppstod ved rostrekka norslene som øktest av samfunnet i brøttest. Og Evald Rørslan heier i tjøkken flere år og tøtter arbeid for å få avmarsinger, gjør det vi lov, og i rusdrekkanuslen i Føroyum, men det gikk imot i alle tog grunnleggende liberale fralsene som var grunnlovene, og i personlige fralsene og handelsfralsene og så hørt, og tog var danske myndelager rævlig tredje til å genge hessen innskjønne møte.
0: Johannes Pedersen ikke avgjørter i rusdrekkamalen. Tvørst og imot nevner han at han totler som av rusdrekka, at færa i løgtingskassan helder enn rugiskassan. Jeg tror at Johannes ikke stoler rostrekka bannen hun, vil jeg avvalgsfølg hava Rasmus Effersø og Frøyrik Pedersen at bære innsann av underskriftene til Danmarkar. Da Johannes så skriver i januar 1906 at skulde han finne underskriftene opp i hente, ikke visst at jeg kommer til Danmarkar, vil jeg avvalgsfølgene også. Andras Samuelsen, Joni Uigail, Paul Effersø og Jakob Andreas Arke gjør i dimmalatting greit, at skiler Johannes ikke at rostrekka bannet et livsmål til følgene, før det at koste honom dørst.
1: Johannes Pedersen undermeter hvordan står undertøk etter her, og ikke om å få seg bannet mot rostrekka sølv i følgene her. Og det gjør han først og fremst tog at han at tog at avgjølt på rostrekka inntøkene som skulle brukes til de økene som han vil ha lagt inn skal få heimelt av styre. Men fyrir den store avgjørelsene så skurret det i øynene at nå skal man leve som selvstøvd land, men vi inntøkene fra rostrekka som man jo bergist imot.
0: Samståndes som rostrekka-male hjertemål til Andras Samuelsen og Mongon Øron, kommer Johannes Pedersen i april 1906 heim ur Danmark ved Søynon hjertemålet. Talan om et tilbå fra danska løgmalar og herranon Peter Adler Alberti som snur seg om at løgtinget skal få større kjølreie i samband med mellom annet skatteinnkreving. Hans Andreas Sølvara, professor i Søve, hever granska hesa søvna.
2: Tilbøyen til snus om at Jens Pedersen som folketingsmauer hever i Danmark og har samlegger ved danske kjøttene. Og han er så finner jo et oppskott eller et tilbud fra danske kjøttene som snur seg om at løgtinget skulle få mulighet for at ivertekke noen målsøkere i Føroyum. Det snur seg særlig om havner og veier og telefoner som var blevet aktuelle i et av måneder. Og så skulle løgtinget også få reie av noen inntøkene som alltid har haft i Føroyum. Og at sjata i skuldelagtingi æsne kunna asetta nekrar skatter i Føroyum vi gautkjenning fra danske stjøtten.
0: Johannes legger sjálfur tilbúi fyrir løgtingi, men mótstøvumenn hansara, Selja og Oliver Effersø, setta spurnartekn við om danska stjøtnen stendur attan fyrir uppskotet. Tvinna saman og i føreskom politikki nú tvei størmál, rústrekkamáli og tilbúi, og 22. juni í 1906 skal vera fölkatingsvel. Mong ævalsfolk, eisne Andra Samuelsen, bia Oliver Effersø stilla upp imot Johannes Pedersen og Tageran. Oliver Effersø, som valder løgtingsmæver i Sore, og hever syslemæver av tvørare, søyan 1845, reger hardt velstrøy imot Johannes og vinner størst ånen.
3: Vi har smenn tja Johannes Bönda, tannbalkeren blei kallad for Brennevinspartiet, og hinbalkeren var kallad for Avhållspartiet. Og ta langt tvunning kommer ui.

0: Fimm månader efter Kongsvigjanna folk atkvöva og i följon om rusdrekasporningen. At kalla fullsamter gera föringar i 1906 av at bann skal setast fyrir at selja og skontja rusdrekka og i följon. Eisne kvinnenar atkvöva fyrir at seta proppen og i flöskuna. Om sommetøy får Andras og Beata Samuelsen en drong at træt. Han verir døpter Tryggve Samuelsen og verir sætne sækførare og politikare.
1: Ørslut, ja, folk er kvöver utan du tjej var pura greit at rostrekka søla og rostrekka skonching skulle bannast. Og det var, altså, det var ikke 100%, men det var vel iver 50% under tøkka fyrir du. Og så einir hava føringar omgande ver, jeg skal ikke se fyrir, men nu går ikke så igjen. Og folk er kvöver nere på tammadan, kronan av versen under kvöver sterske avhalsrørslen som virka i det siste året av tutsjen i av 1800-tallet og fram til 1906. Og ta jo nei vunnis av folk av kvunna, så vikna jeg en sjån til 18-tallet, så nå har jeg ikke sluggen eit kvastanta saman om som hun er i åren, men det var kulminasjonen av en folkslegar kveitsing som hender i 17-tallet av 1800-tallet.
0: Folketingsvel atter i Førjun i 1909, og Oliver Effersø verir attervalder som folketingsmauer. Og i januar i 1912 får Andras Samuelsen og konan Beata enn en dronk. Det Georg Lindenskov Samuelsen som sætene blir blæstjåre av demalatting. Andras og Beata flyter nu til Fuglafjærar, tog Andras blir syslemøver og i Esterødne. Staderen bygger syslemannen noen hus her, og i 1912 kjøper Andras og Beata husene. Og i løgtingsnån hardt strøy om malsborningen. En sambandsmeier lode samtidkjer i 1920 at dangst skal være fra læremalet i skolen og førest hjelparmal. Hetta skal latta om etgangene av nærmengene til mentanarmalet dangst, sier meier loden. Og i januar i 1912 verer avgjeren stedfest og i grein tjei og i kunder om bygdaskoler i Førjun, og tanggreinen elver nasti åra tutsjene til hardt politisk strøy i Førjun.
2: Man kan huske til at ta ikke huske av det at man kunne lære tve mål i sen. Hadde det livet det, så hadde det skjedd det at i skolen, og her lærte nærmengene bare tre og fyra mål, så livet om liv, og at det gikk vel at gjøre det. Men så var det skolen, vidskiftene, og møvløkene til å hava virer, det er helt annet.
0: Og i mars og i 1913 får Andras Samuelsen og Beata så fjåra badne. Einasta døtter der, Margreta, blir født i Sysselmannshusen og i Fuglafjæret. Andras nå 40 år gammel og Beata 36. Eilef har funnet fram en mynd av alle familiene sættene i togene. De stande ødel utenfor Sysselmannshusen og i Fuglafjæret.
2: Til venstre stendte Georg, og så kommer pappa, Stankrum, Amma og Appe, og Margreta, Fastor og Tryggve. Samuelsen som var sækførare ved havn. Og Georg, han var blæstjåre av demalatting i Lengatøy. Og pappa, han var sysslemøver at han var at Appe seg starve fra seg i 1944.

0: I 1913 skal atter vera folketingsvalet i Førjun, og Oliver Effersø boar nu fra at han stiller ikkje opp atter. Demalatting skriver 24. mai at veljarne til sambandsflotjen han harmast om at han ikkje stiller opp atter, då hetta var medveren som i 1906 vann størst sier årsaket av rostrakamalen og tilbånen. Effersø hever hatt av Andra Samuelsen om at stilla opp i stegen, og etter drikva omhoksan hever han jotta at stilla opp. Andras ikke negar nødje med over i førskom politikje, vei det man lagt inga sida. Han hever løktingsmøver, så gjør 1906, og her hever han finnje velbostre ord. Han ugen evalsmøver, og gjøgnen søyt virksomhet av fjordaskriftstående, og så gjør han som søyslemøver, hever han gåan kun lega til ødelvigeskifte og i førjon, minner blei av. Andras eneste velevne av velnån i 1913. Veljarar kunne adkvua ja eller nei fyrir jónun, og han verið valdur í Folketinget av fyrsta sinni. Og í Rúgistenun skal hann nú virka saman við Friðriki Pedersen, landstingsmannen.
1: Sambandsflokkurin rættilega sterkur at hann var tilbúið verið felt í 1906, og það hann veriðlegan östinu í flöyri ár 18, hælt upp til 1915 og 18 herlaug, så fær sambandsflokkurin bæði landstingsmannen og Østene Folketingsombøye. Og det vil si at Helsen er avsiden som kjøsserflokkeren, eller kjøssersmennene få, kan man si. Under 2006, det er ikke bare en øynstekere avsiden, det er en avsiden som værer nekvar fram. Og det er sånn at Østene i førskap politikket, vi er jo i nekvarne av dem og sørsporningene som er det, og Østene som kjøsserflokkeren har sett seg fyrre, at det kommer der ikke jøkne vi i. Vi har som du gjør skjønnen.
0: Myrk skudj drija nu av luftena, tog i 1914 brester fyrir hemsbardegi av. Heta Sema Arre vir Andras av fyrsta sinne valder i løgtinje fyrir Estrøydna. Fyrste kruks og arne tidjast rujistaksmennir til sambandsflotjnun at vera trittjur i sunn og sesson, men i 1915, ta Folketingsval i ratter, stedlar en unger lagfrøyngur opp og imot de andre seg. Talan om kjølstyrsmannen Edvard Mortensen og tvørere, som sattene fær seg navnet Midhens. Valstrøyet etter ødelen av døme hardt, tog 12. mai i 1915 skriver Demalatting at hetta valstrøyet hava veljarne oppliva en så råa og rævlige agitasjon som ungande fyr. Blei skriver reisene.
2: Väljarna känner Samuelsen, sysselmann, som en stöttan, stövåan, edrolian och arbetssamman man, som känner förrsk vidskiftet väl, och som vi tryggt kunde leda ombå och kunna Folketinget. I brev hes mannen som uppbyggnad i Lussens skola, uppställd av en okänter unge mäver, en oskriva talva. Tan lökfröliga uppbyggningen som Harra Morsensen har tidigare självande ungen tryggt fyre, att han bättre äknar att ombå följer.
0: Paul Niklasen skriver i samma bläge at Andras Samuelsen hever hjalt mångomförenge som kommet til Danmark att vera, og at han avhilden med över. Jakob Andreas Arke stolar eisen i Andras i allmänt, og skiler ikkje at andre med över iverhøver stillaver opp og imod jonon. Men Edvard Mortensen vinner Folketingsvalet tepust, og fettler såstatt Andras av Folketingsvalen i 1915. Den 19. mai tingakrosser, malgagnet til kjølstyrsflotjenen og kjenta himle om syren. Blei stedfester.
2: Det gjør det sorodjen som står for de ovantaja. Nå var okkar løvlige soringar endelig av vårne måver og trøtter, og tøtjar av tomgångt.

0: Av løktingsvelen og 1916 fer sambandsflokkeren enn en av fyrir meirlodan av tinge, men latter ikkje at styrra landen og krukstøy. Krukje merkist så vel at andre skip kom til fyrja og i tveir måneder og 1916 årsaka er vandan fyrir kaubata alobun. Han har framborsfella tja sjåstorismånen samtidig tøy at senda brettske stjøttene en av aheitan om at få fruja sikling til fyrja, og vi har sånn avtatt noen føyest til så nevnte adressemålet.
1: Det som det snur seg om i siste enda er at kjølstørsmenn følger samlet underskrifter i følgen til at få sendt en ombønn til Breskestøttene om at få undantøk fra det som man kaller kontrabande etterlid i Bresker i havn. Det et skip som sylte til følger, eller fra vi følger til følger, tørskuldinn i Bresker havn til etterlid. Og samståndet så var det også nye i Seitjan kommet til at tyskere for 170 ølskip som følger inn i Breskehavn. Så det ble en stor oppgjøring her. Og det ville man så gjerne slippe undan at skipene var sendt inn i Breskehavn.
0: Vøren nevnte ikke løgte ikke noen vi midlandet Andras Samuelsen og amtmannen Sven Inge Rutter avværer og imot i åheitene av Bretskestjøttene, men Johannes Pedersen og ærer virker fyr igjen. Hetta støvan ta despo frattast i fyrjun. Deir prosteren, landstingsmæveren og farmæveren og i sambandslotjnun Frøyrikur Petersen, 43 år gammal. Etter han teker Oliver Effersø vi som farmæver og i sambandslotjnun. Hesar Dianar heiter Andra Samuelsen og i dimmalatting og allar føreskar politikarar om at standa saman og i tarra vandatui som valdar. Johannes Pedersen sverar i Tinkakrosse at så langt Svenning Rutter og Andras ber sig at som monopolhandelsmenn kan frier ikkje få oss til land. Og i tøy ljøsnen skal sambandsflokkeren velja nødjan landstingsmann fyrir Frøyrik Pedersen, og nødjer landstingsmøver verer nu Andras Samuelsen.
1: Adressemalet var et hardt mal i førskom politikken. Da sett verdagen kvillere mellom sambandsflokken og kjølserflokken, men da sett også kvillere mellom føringer, eller særligast av kjølsersmennene og danske støttene. Og onker danske sjøfrøringer hadde steining sagt at dette gjør det at Jens Pettersson ble dansk fjentlig for bestandig av oss nere. Så det fikk større tydning for førskan politikk og oss nere at man fløyende styrte radikalisering av førskan politikk.
0: Svenning Rutter, Ampmauer, legger i 1916 adressemennene under at her tverferer hava sendt bønarbrev til bretar utan om danskar myndelager. Edvard Mortensen viser hesson atter og i Falkatingenon, men Rutter helder fast på sutt og kunngjer i dimmalatting og i februar i 1918 at fære vær utan om danskar myndelager. Ein måned setne fjerrider danske forsettesmålerraharen Sale til Rutter og byr han kunna Edvard Mortensen om at han stolar honom til Falkatingsvele som fyrir framman. Fyrir Svenning Rutter som syder ytla omsatt vi kjølstursmenn hetta oppbøy. Tverdier setne bya bæg han, Futen og sårenskrivaren om at vera flotter i anna starv og vera der ikkje til han sida der si urstarve. Hetta støvan ta Falkatingsvel atter skal vera i fyrjun og i april og i 1918. Tær som stilla opp i atter Andra Samuelsen og Edvard Mortensen, og hvordan hetta gikk, og hvordan løvslægen til Andras søgjane vær, fratta vid meira om i tria og seinasta parste og i hese senderøyne om politikaren Andras Samuelsen.

Okra har sendt annan parst av Trimon og i senterøyne, første løkmavur og i heimastorinon, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendingen i hørt jukker tone-like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og i erke skriver jeg og leier til Rettos, Hans Peter Hansen gjør til opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen. Opplesere våre Unni Arke, Rune Jakobsson og Høgne Fagraberg.

Vi sendte nu 12. og seneste første bøkene Paul Finche. Oddfur Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen leser. Finnur Hansen gjør jobbmyndene.

huren og i kiparaka hyttene vera leten opp. Her stendur hon, dreima genta hansara. Páll hefur styrsta sindu fyrir Jesun tog han merkir at han brøttur. Fyrst det það ringa svari í ríkinun og síðan hefur fangslingin allar hesa mánaðinar gjörst hann væka. Skoyti Susanna verilega hann enn. Hann himprast, stendur utan að röra sig og hyggir at henn. Hon vekrari enn nekrandu. Men hví tårar hon? Ó, nei, hugsar hon. Som hann nek atterfæren. Ber hú og bóin. Knapplega smægist hon slett ikkje longur. Nu det hon som skal vera tann sterka. Hon som skal få hann at ernast og koma fyrir sig atter. Vilt du hava mig enn, Susanna? De myrk og eginne hitja spyrjande mot henne. Så breier hon armarna ut. Kom, sier hon smulande. Han kommer spekliga imot henne og de fevna kvart anna utan att sia ett år. Lange standa de såleis. De høyra knarre fra rikningen og måsarna plia utanför ruten og kipara kautene. Så mussar han henne. Attor og attor. Elska jag genta, sier han. Om du vill hava mig så släpp jag det här omgant i attor. Vækra kipe vi galeonsfigurun og stævner vi fotlun seglun ut og at jeg vuja Atlantshave og sikler vi fer mot fremmandun London. Páll ikkje langur fengi ombord. Tær tungu latjunar gnatta ikkje meira hendur og føtter. Han kan hugsa og gera det som han vil. Han Páll Jóhannessonsson, ein frelsur ungur maður, og her dreima genta hansara, Susanna, som gjerna vil hava. Og nú færa tei að búseta sig onkustæni út í verinu og að byrja eitt nýtt lúfi saman.

Vi tar det talta og seneste første bøkene på Fenche. Oddfur Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendtene.

0: Åskrønne nu sender John Mono, heter annar pastor av Fyra og i Einerø, som Tårer Johannes Sersson legger til rettos.
1: Svien Olli Adelsson første som kommer. Jeg kan si om han at han 63 år gammel, hever sunnkje i Svørutje og i Lave i Skandinavien. Nå kan jeg så gjøre 1902, og han nok så velferd innenfor dette her. Og han en av de fremste vysesangerne i Svørutje eier. Han reiser i Ischjære, han reiser flere vysesjolver, som han reiser synger her i kveld. Han utgiver der ut i bok, hever sunnkje utvarpe, sjånvarpe og plate. Og det hever altså vært et heppebragt til Amnesty International å få en så rutinerende vysesangere som Olli Adelsson. Skulle helse noen velkommen! Velkommen, Olli!

0: Vi leder fyrir vi at høyre Olli Adolfsson og Svörge Sintje ut i lærarskullhøtlene i 1971. Fyrst hørte vi frasommannen Oliver Ness kunne om Olli Adolfsson. Oliver var nekra fyrir frasommer til tånleggastennar i fyrjun, fyrst og tjeit i åren. Olli var kommet til fyrja sammen med Øren Gjeston, Middelanda Trille, Birgitte Grimstad og Breska Bölkjennan Ian Campbell Folk Group, at låtaka og i konserstun som Amnesty fargadalt vi Rolande Thompson og Otta Kipa i fyre. Atne Konradsson tok opp. Vi færre sendingen høyre Olli Adolfsson og Cornelis Vresvik Sintja. Olli Adolfsson var føtter 1934 i Stockholm. Han var begge vysesankar og skald. Olli var metter av være en av de helt store svenske vysesankarne. Han gav som 20 år gammel ut vysesavnet Abate, det var 1906. Samme året gjorde han en sang, eller tott, som jeg heter 34, som var bygd av amerikanska sangen This Old House. Sangren ikke alle snus i om, at nekve søvelige bygninger ble gjerreier ved hjørna og i svensko byen om etter måned. Sangren gjorde en landablava. Da han kom til førja, har han givet ut 5 plater, så han var et kjent navn. Olli Adolfsson metter å være en av aller beste toptolkaren. Til konsertene etter kvalitet stopper føringer at høyre nek av det beste tar ræver om toptolkingar.
1: Og ytterligere en Evert Taube-visa. Fritjof og Carmencita. Og her er vi ute på Pampas. Evert Taube arbetade i 4 år vid ett kanaldepartement som de byggde kanaler söder om Buenos Aires ute på Pampas. Och som 18-årig ungefär så fanns Evert Taube där ute. Han var beriden adjutant. Och det här är en episod från San Borombón ute vid Atlanten i således i Argentina.

Han gav 33 plater ut av svenskun, 6 av hollandskun, hefur verið við í 20 filmun, 14 bøkur skrifaðir Cornelis Vresvik, nekkar heimildar filmar eisini gjørtir, so ikki kan sigast annað enn at hefur eitt størst navn sum hevur konsert í Føroyum í 1944. Cornelis var aftur Føroyum til jazz, folka og bluesfestivalen í 1944. Kanska kjendast av vísa hansar í Føroyum,

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi må høre resten av oss nere sannsyn om en annen dag, til vi tar hva finnes jeg en god gjest i telefonen.
1: Det her var vi nemlig, Jakob Potl, Lassene, vi er kun god dag. Jakob Potl, velkommen.
2: Det er god dag.